0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay namhimatag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot!

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa utok! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauna ni!
3: Taliwala sa mga hangit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna niyo.

alas 11:16 na sa kaodtohan. Maayong odto man pagpaniodto, may pag-andam sa paniodto mga kabayan.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Sayon na ka-vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na the vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Ka-vibes sat-sat sa uto!
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes! Mauna ni!
1: Unsay lang ni matag sa iyong sa buntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
3: Ka vibes mauna ni.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

0: Mayong hapon, kabibes, adlaw karon nga Lunes, Agosto 31, tuig 2026. Og niana og ani ana karon ang mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug Lukop nasod. Delivery truck nahulog sa Helton Wharf sa Barangay Punta Engganyo, Lapu-Lapu City. Usa ka canter delivery truck ang aksidenteng nahulog sa dagat sa Helton Wharf sa Barangay Punta Engganyo, Lapu-Lapu City, alas 7 sa buntag karong adlawa. Human sa kusog nga hangin nga gidala sa habagat kon na southwest monsoon og nakapahimo sa roro vessel sa pagkusog sa uyog samtang giandam pa ang laing at truck para iload padulong mag-deliver sa Olango Island. Ang kusog nga pag-uyog mao'y nakaputol sa pisi, hinungdan nga nahulog ang truck, ang driver o iyang pahinanti, dali nga milukso ngadto sa roro vessel aron makalikay. Aban ang pahinanti naigo sa pisi sa diha nga naputol kini, hinungdan sa pagkasamad sa iyang abaga. Gilusa dayon ang rescue o recovery operation pagkahuman sa aksidente. Para sa dugang pang mga balita at ang iyang laing FMR News Break, usa ka oras gikan karon, subda nato ang pagpabuhagay sa mga kasinatian sa kinabuhi. Dinis ato ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung lab asira ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kisa nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo? Mauna ni

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: 93.1, mauna ni!

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Mahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning. Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init ka panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukton na kong samot! Diri sa programang Kumbot Paslungot. Bisag unsa, yeskutan, lalisan. Bisag unsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
5: DJ drop the beat.
1: Party na The Vibes
2: with Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
1: Ka-vibes sat-sat sa ulto.
2: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes mauna ni.
6: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna niya.

0: Apon mga ka-vibes. Ha? Unya, ang gikatakta ron nga mutistigo bag-o ni. Ha? Kay nahuma naman to ang kadtotoang kananaang hostile witness nga si Assistant Secretary Limuel Ortonio mga ka-vibes. Kinsa mausab ang Assistant Chief of Staff. Nga kung atong mahinumduman sa iyang pagtistigo is si hostile witness, matod pa niya kanang ang may kalabutan gyud kung giun sa ang kwarta, morning ginganlan og si Army Colonel Raymond Dante La Chica nga iyang gihulagway nga implementer or implementor sa pagpahigayon sa confidential og intelligence funds nga budget nga ilang nakuha alang sa kining Office of the Vice President nga mukabat sa 500 million pesos ang kantidad. Karong adlaw gikan sa Office of the Vice President tapon ang isgutanan kalabot sa kanang kaugalingon sad nga confidential og intelligence funds sa buhatan sa Department of Education kundiin si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes mausad ang nahimong sa kalihim sa Department of Education sugod niya tong Hunyo 30 sa kautuhon, actually July na siya ni Asumer mga ka-vibes hangtod sa niya tong Hunyo sa tuig 2024 ang ipatawag nga testigo karon mao ni si Colonel Manaros Buransing og lain pang opisyal sa militar mga ka-vibes nga si Colonel Magtanggol Panopio nga kini sila ang matud pa mubutyag nga ang pipila kabahin sa maong 116.5 million pesos nga confidential og intelligence funds sa DepEd wa gidaay ni gigasto matod pa alang sa confidential og intelligence funds mga ka-vibes. O rather, dili sa katuyuan sa confidential og intelligence funds. Kay gani, kay matut pa kining ilang certification nga giluwatan kalabot lagi sa pagpahigayon og mga youth leadership summit nga nakuha sa DepEd kaniadto tungod sa kananaabang influensya nining ginganlan og retired Major General Nolasco Minpin nga mao kanhi ang Undersecretary for Administration sa DepEd mga ka-vibes. Dunay matud pa 15 milyones pesos nga ilang gipalabas, ilang gipagawas kitahay nga gigasto alang sa confidential og intelligence funds tungod kay nagpahigayon og youth leadership summit kining duha ka mga opisyal si Colonel Buransing og Colonel Panopio moingon nga wa gid sila nadawat nining maong 15 milyones pesos mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, matod pa nila nga kibaw mo kinsay ni Sogo ni General Mimpin mga ka-vibes nga expected sa ding mo testigo but I don't know, I doubt if this can be done today. Mao si Attorney Michael Pua usa sa mga sakop sa defense councils. Unya, kay matod pa kinisad si General Mimpin, retired Major General Mimpin, miangko ni kaniadto sa gipahigayon nga hearing sa kining House Committee on Good Government and Public Accountability. Nga ang ni malihog niya, maingon lang tang na malihog, nga makuhag military